0: je Peter D.
1: Det är hier. Som lever det? Ja, ska du få en bante till Sverige när det är? Är du dig? Kedip, tejig, morgon, gå!